0: kunanka tia dorita. Chay runa kunaka wasita rupachishun nishpa wisharka kunaka nina kurka kunaka. Chaymanta parlay tia dorita.
1: Chay punllakuna pika kimsa señorita kunami pulukatipi kawsashka. Paikunaka ñaña señorita Esther, ñaña señorita Dora, ñaña señorita Elma botmi kashka. Paikuna chaypi kakpika shuk punllaka shuk manaraj krik tio Carlos shuti runaka señorita kunapakman chayamushpaka kashnami nishka. Kunantuta señorita kunata wañuchingapak paikunapak wasita rupachingapak richik nishpami kuraka runakunata mandashka nishpami willashka. Chaymanta kaymanta llukshishpa San Martin haciendaman richik nishpami willashka. Chasna willakpika señorita kunaka puntaka taita Diostami mañashkakuna. Ashkata parlanakushka hipaka mana bolashunchu astawanpish Diosta krishpa kayllapitak sakirishunmi nishkakunami. Chaychishika meriendata rimikushka hipaka achka gentekuna shamukuktami uyashkakuna. Runakunaka wasi jatata rupachingapak nina sindikunata apashpami shamukushkakuna. Chay señorita kunaka achkata Diosta mañashkakuna. Chashna Diosta mañakukpika ñapishtami kallarishkallami. Achkata tamiakpika runakunaka mana puritukushkakunachu. Paikunapak nina sindikunapish wañushkakunami. Chaymantami paikunaka wasiman tigrashkakuna.
0: Tamia shamukpi mari paikunaka tigrashkanga. Chay ninata apamukpipish tamiaka pero wañuchishkanga chay ninata. Chaymantami mana wasitaka hapichitukushkangakuna. Kaywanka Dioska achkata kuyashka mari pay misionero kunata y shinallatak ñukanchiktapish kuyan mari tia Dora.
1: Ari chashnami kan. Kayantita tio Carlos kutin shamushpaka kaymanta llukshirichik nishkami. Señorita kunaka mana rishunchu kayllapitanmi sakirishun nishkakunami. Tio Carlosqa kunantutaka achkatami tamiarka kutin tamiangami yuyankichu nishpami tapushka. Chashna nikpi ñaña señorita Doraka taita Dios munashpaka rundutapish kachaytukunmi nishkami. Chaytutapish achkatami tamiashka. Mayjan runakunaka shamunata kallarishka kashpapish tamiashkamanta mana chayamushkakunachu. Kuraka runakunata kutin rupachigrichin nishpa mandakpika kan ñukanchikwan rikpi rishunllami nishkakunami. Hipata mayjan runakuna ñaña señorita Dora pakman rishpaka tamiashkamanta kushikurkanchikmi kankunata mana wañuchishun nerkanchikka. Kuraka paikunata wañuchikpika purgatorio manta utka llukshinkichik nishkamantami chayta rurarkanchik nishkakunami. Taita Dios paikunata kuidashkamantami chaypi kawsay tukushkakuna. Pulukatipi kawsakunaka mayjankunaka misionero kunawan apanakukkunami kashkakuna. Misionera kunaka runakunata hambishkakunami paikunapak wambrakunaman letrata rikunata killkanatapish yachachishkakunami.
0: Chaymanta chari pulukatipi chikan chikan chay huchulla llaktapi kawsakunaka yachak runakuna warmikuna sarun punllakunaman tukurkakuna. Misionero kunawan lechatapish y misionero kunaka unkushkakunatapish hambi kallarishkaka tia Dorita. Astawan padre uyakunchika uyakunkunaka wawakuna yayakuna mamakuna.
1: Chay punta punllakunapika turi Francisco Naula paypak sobrino kuna turi Basilio Malampish turi Manuel Naula sagñaypish apunche Jesusta krishkakunami. Diospak shimita willanata kallarishkakunami. Turi Manuel yachankapakka orientepi tiyak escuelamanmi rirka. Turi Basilioka pulukatepi kachishi escuelapi yachachikmi karka. Paikuna alli katisha nikpipish achka runakuna paikuna contra kashkamanta mana hawallachu kashka. Ima fiesta tiyakpipish paikunata upyachisha nishkamanta llakita apashkakunami.
0: Tia Dorita, ñuka mamitami yakuta apamugri nin shukantuta churi chay ñuka shamushka washa parlangui allichu kanga.
1: Allimi kanga kantaywan yakuta apamugri.